0: The girl stayed away for a long time, and the tree was starting to get sad.
1: In an overly lit bathroom, I put it in a pot, the wet earth against ugly yellow tiles. It sprouted. One morning,
0: and then one day,
1: I wake up to three tiny leaves.
0: The girl came back.
1: Fragile,
2: slabo.
0: The tree was so happy,
1: tender,
2: krhko, nježno.
0: She could hardly speak.
1: Delicate, slow.
0: Come, girl, tell me all.
2: Až tak ne prežije.
1: So easy to be crushed.
2: Ništa, ništa, ideš dalje I imaš dalje. Razumeš?
1: But also to grow 40 meters into the sky.
2: U raznim etapama.
1: The root is pushing through, searching to break out of the pot.
2: Imam osjećaj već kao da ga znam. Inače mi je... To nije proplanak, ali ima neku vezu sa tom čistinom gdje je sve jasno vidljivo. Je onak široko pregledno, onak imaš osjećaj da možeš disati, da možeš živjeti, da možeš biti slobodan, da... Proplanak inače mjesto ono na rubu šume ili u šumi kad je neka čistina. Ali ovdje se šuma ni ne nazire.
0: And the tree was happy.
2: Ono što meni osobno najviše znači to je drvo I što ono meni isto daje neki osjećaj... stabilnosti, sigurnosti, čvrstoće, jasnoće, divnoće, jer je to prečudesno ta stabla gledat kak se mijenjaju kroz godinu I kak se sam mijenjaš skupa s njima dok se šećeš. Jedan put mi je palo na pamet, kako je zanimljivo kad znaš jedan dio svijeta, a nisi nikad bio tamo. I kako će taj dio svijeta uvijek biti tamo, I kad ti ne budeš tamo,